0: inte kolla någon situation i ett mynda och Messi tar Lola Young för Bayern.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Welcome Omid Jalili, Joe Paisna, Baylor, Bavarsin och Ankal Hamza Orsin, Talulio, Intercontinental Arena, Conference Center, Ahna, Edina Tukuchans, Peter Bachbar, Biljetter, Importanti. Lidina att flinke med Jamie Terren och Anka Wayne och The Breakfast är särskilt att den är upp på par kuljum. Är du för dig en tid, jag kommer tillbaka för sig för jornata, andra kul possibilt att lite bahlada. Det träffs ju chans till jag, Ligar Jager retorna, Ada Filodus, Svihet med Lawa Comedians, Tapalussa, Zgurmors för sig mandek till telefon.

Det där var kol, kan ni att för nummer vi heter Anna Danius mot Alex Warren, The Cat Fever Dream, för att när i Sövenberg. Och han är lägger honom att kolla att nasa palissa i alla det är mojo att skana. Då det kan mista i komma lärem. Är det kunna äktar tatt kontroll så att temperaturen ligger och skana mot. Men man ligger kunna drana ett palda och fejs och tost och kvasi ett kumpa när det så att det är när. När är extrem i hörnet. Vad betyder för exempel tyfta här kisach. Vi sporten hasel och han kan ilma kisach. Jiji alla i birek. Fåk skon. Talbisa. At this point kunde man diabt ett namel var en att paket till check och inte få hon på rasi. Vi kan hos ni kan nära sig det här emmam somma. Jake O'Neck som låg kompani i satellita går blå dig en betrowback till Lady Gaga. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

Nummer favorit i tre på listan, din säger av väl att jag är för Chardstana och Carl Stella Lefty. Det kan Boston få in när i Sönberg. Lowell single, Marietta är på Carl. Men andra parat eftersom jag har tagit på Carl. Ett chans till jag blir in till Terbach. Par biljetter besmortar här Lowe med Jalili. Dags är det kunnat att vara näck på isna. Man tog det nu som jag får se att jag tog det på listan man har fått i år. Limbor nära Lowe med Jalili mellan Lora och han är John tog chans i år. Stay tuned, what Bay Breakfast. Ada förlåd om att jag är Jamie, Taron och Wayne. Important to have när det är på att enda mässa. Tjock Carl får 9-9-0-8-97 för åtta på isna. Jag går i dag ett leta. Jag slår i läggbeskint till Terbach par biljetter på tjejn.